0: womado do
1: papa
0: enro di bi
1: papa
0: me me ya afore e de maye ma
1: ye papa
0: bebre ye but e so na bie enye sika.